0: partnerships in markets for the country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said India is the world's third largest startup ecosystem today.
1: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe recognized startups tier 2 aur tier 3 shaharon mein hai. यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है.
0: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youths under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometres of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. Railways Ministry said the approved project will extend coverage 4.0 coverage across the identified balanced sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge on the Udhna-Ukai-Songar section of Western Railway. It will facilitate smoother movement of road traffic, reducing interference with railway operations. Railways has also given the nod to the provision of electronic interlocking at seven stations of Solapur Division of Central Railway at a cost of over 200 crore rupees. Railways has cleared a project worth over 142 crore rupees for the upgradation of the electric traction system on the 73 route kilometre Savalyapuram-Guntoru section of South Coast Railway. This is Akashwani giving you the news.
2: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Welcome back, here with us on the news at 9. The two-day Northeast Education Conclave 2026 concluded today at Naga United Village, Chumukudema in Nagaland, with discussions on the implementation of the National Education Policy, NEP 2020, in the northeastern states. Policymakers, educators and administrators from across the Northeast attended the conclave. Speaking at the valedictory ceremony, Tripura Minister for Higher Education Kishore Barman called for making education more skill-oriented and future-ready. He stressed the need to strengthen internships, apprenticeships, entrepreneurship and industry-academia linkages. He said over 21,000 crore rupees has been invested in the education sector in the Northeast over the past decade, along with the establishment of around 850 schools, 9 medical colleges, 2 IITs and nearly 200 skill development institutions. Additional Secretary in the Ministry of Education, Anand Rao V. Patel, called for multidisciplinary and skill-based education, greater use of digital technology and steps to reduce dropouts. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the platform of Pragati, proactive governance and timely implementation.
3: Prime Minister Narendra Modi had launched the Pragati platform in 2015 for fast-tracking projects, schemes and grievance redressal through his direct and real-time review in partnership with states and union ministries. Over a decade, Pragati has helped accelerate decision making, resolution of issues causing delay in key infrastructure projects, and instilled a strong culture of accountability. In Rajya Sabha in February this year, Prime Minister Narendra Modi stated that due to the detailed monitoring at the Prime Minister's level, projects worth 85 lakh crore rupees were unlocked and accelerated.
1: प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली. देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने. इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है.
3: एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स बीबी नगर डॉक्टर अमिता अग्रवाल हाईलाइटेड हाउ द प्रगति मैकेनिज्म हेल्प्ड रिजॉल्व क्रिटिकल इश्यूज लाइक वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई टू एम्स.
4: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे.
5: वी फेस टू मेजर इश्यूज, वन रिगार्डिंग पावर सप्लाई एंड द अदर कंसर्निंग वाटर सप्लाई, बोथ ऑफ व्हिच आर क्रिटिकल फॉर अ हॉस्पिटल. हाउएवर, थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ प्रॉब्लम्स वर ग्रेजुअली रिजॉल्व्ड.
4: धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए.
3: The platform exemplifies cooperative federalism, bringing together the center, states and union ministries on a single digital interface. The Prime Minister has so far chaired 53 meetings of the Pragati. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
0: This is Akashvani. You are listening to the news at 9.
2: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order, organized by the Research and Information System for Developing Countries in New Delhi today, Dr. Wagle emphasized the importance of strengthening connectivity and economic cooperation and realizing the considerable potential that the two countries can achieve together. Speaking exclusively to Akashvani News, the Nepalese finance minister also stressed upon urgent pre-disaster investments, including early warning systems and resilient infrastructure to mitigate climate risks.
6: We need to do a much better job at instituting early warning systems, building resilient infrastructure, making sure that precautions are put in place and pre-disaster investments are made to protect people from inundation and flooding, etc., downstream. So these are all issues that existed in the past, but because of climate change, they're increasingly becoming more intense and more frequent. So we need to do a much better job on those issues.
0: On energy cooperation and cross-border electricity trade, Dr. Wagle highlighted ongoing joint projects supported by Indian investments. Dr. Wagle also commended India's prompt relief and rescue assistance following recent flash floods in Nepal. He further informed that Nepalese Prime Minister Palendra Shah is expected to visit India by the end of this year. India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said the relief material has been handed over to the Nepali side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences over the loss of lives due to a mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. In a social media post, the Prime Minister extended condolences to those who lost their loved ones. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured would be given an amount of 50,000 rupees. 8 people, including 3 children, died after a car carrying devotees was swept away in a rain-swollen stream near Nalkhera area of Agar Malwa district. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, ABVP, secured 3 major posts in the Delhi University Students' Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chowdhury secured victory for secretary and Lakshirat Singh for joint secretary. Independent candidate Deepanshu Shokin emerged victorious for the position of vice president. The Intermeteorological Department, IMD, has predicted heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, Sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Konkan, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. The four-day Northeast Zone Interstate Badminton Championship 2026 has successfully concluded at Shillong's Jawaharlal Nehru Stadium today. A report.
7: More than 270 shuttlers from all the eight northeastern states took part in the tournament, which also served as the qualifying event for the team competitions of the upcoming National Games 2027 to be hosted by Meghalaya. The shuttlers participated in the under-17, under-19 senior individual and team championships over the past 4 days. While Assam bagged 5 gold medals, Mizoram and Manipur secured 2 gold medals each, and Arunachal Pradesh secured 1. Host state Meghalaya secured 4 bronze medals. For Akashvani News, Anumita Das, Shillong.
0: The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and kabaddi player Pawan Sehrawat during the athletes' parade. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. And that is all in the news at 9. Good night.
8: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद. وزیر اعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے. وزیر اعظم نے آج 20th روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے. ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے. مغربی ریلوے کے ادھنا اکائی سون گڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے. 2 روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے بھارت نیپال ساجھیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے. انڈمان نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلم، مہاراشٹرا اور تلنگانہ میں کل تیز بارش ہونے کا امکان ہے، اور 20th ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گئے ہیں. اولمپک میں 2 بار تمغے جیتنے والی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے 501 کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20th روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے. مختلف سرکاری محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کو یہ تقرر نامے سونپے گئے ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمندی سے آراستہ کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کی خاطر انہیں مواقع فراہم کرنے پر لگاتار توجہ مرکوز کی ہے.
1: آج دیش کے 51,000 سے ادھک یواؤں کو سرکاری سیوا کے لیے نیوکتی پتر مل رہے ہیں. میں آپ سبھی یوا ساتھیوں کو اور آپ کے پریوار جنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. آج آپ سبھی ایک ایسے سمے میں بھارت سرکار سے جڑے ہیں جب دیش ایک بہت بڑے لکش کی اور آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ لکش ہے 2047 تک وکسیت بھارت بنانے کا.
8: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکار پرائیویٹ شعبے میں روزگار کے موقعوں کو تیزی کے ساتھ وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے۔ امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ افرادی قوت میں شامل ہونے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں، جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے موقعوں کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی سمجھوتوں سے نئی ساجھیداریوں کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ملک کے کاروباری افراد کو مارکیٹ بھی دستیاب ہوتی ہیں، نیز نوجوانوں کے لیے کریئر کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو نظام موجود ہے۔
1: بھارت آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے، اور بھارت کی اسٹارٹ اپ اسٹوری اب کیول بڑے شہروں کی کہانی نہیں ہے۔ آج قریب آدھے ریکگنائز اسٹارٹ اپ ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 شہروں میں ہے، یعنی آج گاؤں، قصبے اور چھوٹے شہر کا یوا بھی بھارت کی نئی اکانومی میں اپنی بھومیکا بڑی بنا رہا ہے۔
8: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے۔ آج نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر و بیشتر ترقی پذیر ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا ہے۔ بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے لکھنؤ ڈویژن کے 607.7 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر چوتھے مرحلے کے کوچ بندوبست کی منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 250 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے دستیاب سیفٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے گا۔ ریل ٹریفک کی سیفٹی بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا کوچ خودکار تحفظاتی نظام ہے، جسے ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ مغربی ریلوے کے ادھنا، اکائی، سون گڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ بھارتی ریلویز نے وسطی ریلوے کے 16 پور ڈویژن کے 7 اسٹیشنوں پر الیکٹرانک انٹر لاکنگ کے بندوبست کو منظوری دی ہے، جس پر 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ اس ڈویژن میں سگنلنگ کے جدید طرز کے نظام سے ریلوے کے متعلقہ سگنل بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے گا، اور کوچ نظام پر عمل درآمد کی بھی سہولت ہوگی۔ دلی یونیورسٹی طلبا یونین ڈوسو کے چناؤ میں اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد ABVP نے 3 بڑے عہدوں پر جیت حاصل کی ہے۔ ABVP کے یش ڈباس نے صدر کے عہدے کی سیٹ جیت لی ہے، جبکہ ریا چھابڑی نے سیکریٹری اور لکشیہ راج سنگھ نے جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر کامیابی حاصل کی ہے۔ نائب صدر کے عہدے پر آزاد امیدوار دیپانشو شوقین کامیاب ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی یونیورسٹی طلبا یونین کے انتخابات میں کامیابی پر ABVP کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ کامیابی ملک مقدم کی پالیسی میں نوجوانوں کے پختہ عقیدے کی ایک علامت ہے۔ ادھر وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ جیت ملک مقدم کے ABVP کے نظریے میں نوجوانوں کے پختہ اعتماد اور طلبا کی بہبود کے تئیں اس کے عہد کی عکاسی کرتی ہے۔ انتخابی کمیشن کل قومی راجدھانی دلی میں سبھی پولنگ مراکز کے مقامات پر خصوصی کیمپوں کا انعقاد کرے گا۔ دن بھر کی اس مہم کا مقصد ووٹر فہرستوں میں نئے نام شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تفصیلات میں اصلاح کرنے، نیز ووٹر فہرستوں میں نام شامل کیے جانے یا ہٹانے پر اعتراضات داخل کرنے میں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ متعلقہ درخواستیں وصول کرنے کے لیے بوتھ لیول افسر BLO نامزد پولنگ مراکز پر موجود رہیں گے۔ نئے ووٹر کا نام شامل کرانے کے لیے فارم 6، اعتراضات داخل کرنے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرست میں کسی طرح کی اصلاح کرنے یا تازہ جانکاری شامل کرنے کے لیے فارم 8 داخل کیے جا سکتے ہیں۔ قومی راجدھانی میں جاری موجودہ ایس آئی آر عمل کے بارے میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے اعلی چناؤ افسر اشوک کمار نے یہ وضاحت کی کہ چناؤ رجسٹریشن افسر ای آر او الگ الگ کیس کی بنیاد پر سماعت کے دوران نوٹس میں بیان کی گئی دیگر دستاویزات پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا سے سشاسن کے نظریے سے تحریک پا کر حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کی خاطر مسلسل کام کر رہی ہے۔ آج ہم اپنی خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان میں اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ پرگتی پلیٹ فارم نے کس طرح لوگوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی پیدا کی ہے۔
9: وزیراعظم نریندر مودی نے 2015 میں پرگتی پلیٹ فارم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کے ساتھ شراکت داری میں ان کے براہ راست اور بروقت جائزے کے ذریعے پروجیکٹوں، سکیموں اور شکایات کے ازالے میں تیزی لانا تھا۔ ایک دہائی میں پرگتی سے فیصلہ سازی میں تیزی آئی ہے، بنیادی ڈھانچے کے اہم پروجیکٹوں میں تاخیر کی وجوہات کا حل نکالا گیا ہے اور جواب دہی کا ایک مضبوط کلچر پیدا ہوا ہے۔ فروری میں اس سال راجیہ سبھا میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ وزیراعظم کی سطح پر پروجیکٹوں کی تفصیلی نگرانی سے 85 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا اور ان میں تیزی لائی گئی۔
1: ہم نے ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم بنایا، ہر مہینے بیٹھا اور لگاتار اس کام کرتے کرتے اور سمبندھت راجیوں کو بھی بٹھایا، ہر ایک کی باریکی سے دیکھا، اور آج میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پرگتی کے امپلیمنٹیشن کو باریکی سے پردھان منتری کے استر پر دیکھے جانے کے کارن 85 لاکھ کروڑ روپیز کا کام کو گتی ملی۔ دیش کی کتنی بڑی شکتی کو انلاک کیا ہم نے، امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے کر کے دیکھا ہے۔
9: ایمس بی بی نگر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر امیتا اگروال نے اجاگر کیا کہ کس طرح پرگتی طریقہ کار نے ایمس کے لیے پانی اور بجلی کی سپلائی جیسے انتہائی اہم معاملات کو حل کرنے میں مدد کی۔
4: ہمارے پاس دو میجر ایشوز تھے، ایک پاور سپلائی کا اور ایک واٹر سپلائی، جو کہ دونوں بہت اہم ہوتے ہیں ہسپتال کے لیے، اور پرائم منسٹر آفس کی انٹروینشن، سینٹرل گورنمنٹ کی انٹروینشن اور ساتھ میں اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہیلپ سے یہ پرابلمس دونوں دھیرے دھیرے کر کے سالو ہو گئے۔
9: یہ پلیٹ فارم مرکز، ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کو ایک واحد ڈیجیٹل رابطے ملا کر امداد باہمی وفاقیت کو فروغ دیتا ہے۔ وزیراعظم نے اب تک پرگتی کے تحت 53 میٹنگوں کی صدارت کی ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
8: آج ناگا لینڈ میں ناگا یونائٹڈ ویلیج چمو کے دیما میں دو روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 سے اختتام پذیر ہوا، جس میں پورے شمال مشرق سے پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور منتظمین یکجا ہوئے اور انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کانکلیو کا انعقاد تعلیم کی وزارت کے ساتھ اشتراک میں ناگالینڈ حکومت نے کیا تھا اور اس کا موضوع تھا قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا نفاذ، شمال مشرقی ریاستوں کے لیے نظریہ، چیلنج اور امکانات۔ آج اس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تریپورہ کی اعلیٰ تعلیم، پنچایتوں اور انتظامی امور کے وزیر کشور برمن نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مؤثر نفاذ پر زور دیا، تاکہ شمال مشرق میں تعلیم کو زیادہ ہنرمندی پر مبنی اور مستقبل کے لیے تیار بنایا جا سکے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کے دلی زونل دفتر نے اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم کے تعلق سے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی دھوکہ دہی کے سلسلے میں ایک کمپنی کے ایکویٹی شیئرز عبوری طور پر قرق کر لیے ہیں، جن کی موجودہ مارکیٹ قیمت 42 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ای ڈی نے مرکزی جانچ بیورو کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر چھان بین شروع کی تھی۔ بعد میں سی بی آئی نے غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم چلانے میں ملوث ہونے کی بنا پر 33 ملزم افراد کے خلاف ایک فرد جرم اور ایک ضمنی فرد جرم داخل کی تھی۔ نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے پاس موجودہ مضبوط تعلقات کے ذریعے اپنی شراکت داری کو تقویت بخشنے کے امکانات ہیں۔ آج نئی دلی میں ترقی پذیر ممالک کے لیے تحقیق اور اطلاعاتی نظام کی جانب سے منعقدہ ابھرتے عالمی نظام میں بھارت نیپال تعلقات کا نئے سرے سے تصور کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر واگلے نے کنیکٹیویٹی اور اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان خاطر خواہ امکانات کو بروئے کار لانے کی اہمیت پر زور دیا۔ भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने कल अंडमान और निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम माहे मध्य प्रदेश तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कल मराठवाड़ा जैली हिमालयी मगरबी बंगाल मशरकी राजस्थान झारखंड कोंकण गोवा उड़ीसा और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। आज जापान के मिजुहू पार्क एथलीट स्टेडियम में 20वें एशियन गेम्स की शाह नारुहितो की जानिब से आगाज